Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: Biz li mali û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derî û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.
1: Ey lalê!

Že na venda nuče Jan Tembaš. Dahyaniye encamnameya ya konferansa İstanbul'e de hat desni şankırın ku pskrekin Türkiye jihev cudaninin u bangla hamu aliyan hat kirin degerina demokratik berfireh bikin tekoşina aşitiye civaki bikin. Dem Parti, DBP, UTJA'yı ile Amede Star'da mitinge azadiye eden Endama Komite Amadekar a mitinge Muhittin Mugüç Dahyani'da u banga tevribune ile hemu hezin demokratik kir u hagot. Nahadem Ameşa berbe azadiye veye. Şandeyek Jikoma Çep ayek buyu ya Avrupa'ya bütülay hatimoğulları ile cüviya. Dehevditine de lesel konaha nıha ya pevajoye u gavin ku dveverin avetin u nerinin ku parvekirin. Az munasaziyen xwendina bilind ku zedetiri 2,225,000 namzedan seladana vekirine de 21 Haziranê de devere li darxistin. Veziri Jingeh Bajarvanî û guhertina av havayî Murat Kurum li ser hesaba xwe ya medyaya civakî derbarê kampanyaya firotina vekirî ya Tokî'de ku îro dest pê kir daxuyaniyek da. Kurum diyar kir ku serlêdan ji bo kampanyaya me ya nû ku me ji bo hêsankirina gihîştina welatiyên xwe ji bo xaniyan daye dest pê kirin îro dest pê dikin. Em 200 xaniyên Tokiyê li 64 bajaran bi şertên daravdanê yên guncan ji bo firotanê pêşkêş dikin. Wezaret Karên Nav xwe îragihand ku di operasyonên tîmên jendirmeyan, kulîsî û çar bajaran bi armanca sûcên sekreteriya giran û kumarê ya naqanûnî kirin, 293 gumanbar hatin girtin û danûstandinên hesabê yên bi tevahî 4.8 milyar lîreyên Tirkî hatin tespît kirin. Li gorî daneyên saziya istatîstîkê ya Tirkiye wendabûna kar di sektora pişezaziyê de zêde dibe. Herçend hejmara karmendên mûçedar di pişezaziyê de li gorî sala borî ji sedî 2.4 kêm bûye jî zêdetirî 122,000 kesên ku di pişezaziyê de dixebitin karên xwe wenda kirine. Li gorî rapora ku ji aliyê Wezareta Xezînê û Darayiyê ve hat îşkere kirin, ji bo 5 mehên dawî di budceya navendî de kêmasiyek ji 1 trilyonê zêdetir nîşantaye. Li Serraya Erganî Amedê di qezayekê de ku wesaîteke dedaşê wergeriya û kete zeviyekê du kes birîndar bû. Li gorî agahiyan ji birîndaran yek jê rewşa wî girane. Rêxistina Dem Partiyê ya Cizîrê, Malbatên Erken û Gökalp ên ku beriya niha di navbera wan de pevçûnek derketibû li hev anî. 23 welatiyên ku ji ber bilindbûna asta avê ya li giravên Çemê Batmanê Esê Mabûn ji aliyê tîmên Agurkujiyê ve hatin rizgar kirin. Konseya Bilind a Ewlekarî ya Netewî ya Îranê ragihand ku danûstandinên aşitiyê bi dewletên yekbûyî yên Amerîkayê re gihîştine qonaxa dawî û dê roja înê 19 Hezîranê memorandumek tê gihîştine bi fermî were îmzekirin, bi vî biryarî re operasyonên neşkerî li hemû êniyan tewî Lublanê dê ji îşev pêve bi awayekê mayînde werin rawestandin û derpêça deryayî ya li dijî Îranê jî dê were rakirin. Serok Wezîrê Îngilîstanê ragihand ku wê platformên medyaya dijital ji bo zarokên di bin 16 saliyê de werin qedexe kirin. Hukûmet armanc dike ku sererastkirina nû heya dawiya salê bibe qanûn û di bihara sala 2027 de bikeve meriyetê. Li Heratê pêvajoya ku bi binçavkirina jinan hatiye dest pê kirin, atmosfera tirsê ya li Afganistanê dîsa kir rojev. Şahîd diyar dikin ku bajar dibin ewlehiyek tundî deye jin ji jiyana giştî hatine durxistin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.